spas, du spasta var du ser ju benen. Säger så mig man så vet jag var lång. Där det din nacki stas och uppar denen. Kör dörd i hus lene, man vill hur lärd med sirene. Vi ser mig vinner i regnen, jag vän diegene. Ik klem je bitch, ga de lene. Kom in naar mij voor problemen. Okej, 6, wait up man, wait, doe die.